0: quer, como um brinco. Nivi ful hitter la tia, ne? Da bi znabadal padel,
1: je. Vsak dan je ista pesem. Dobro, da je hit. Nisem čist kos v ritmu. Dobro, da je bit. Lega arne legenda, pogleda pa merda. Veš da, dobro, da ni mit. Ni najbolj lušna v grupi.

mnogo empatike u mojim snovima, sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe. U sjajnoj

The Not piše Mussolini. Lej, lej, folk je preveč fini. Živči blini, ne se bat mi na carini. Ni mi, ne me, ne vem. Kaj mi bojo vse informacije, nominacije, Mein Kampf, licitacije. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Redin je fukanje, smučanje, rukanje. Il duče vnukinje. Vse od vlako do oblako, politika mobilizira vse razen korakov svojih, živčnih, dosti je soldat

0: kukanje.
1: Iduće kukinje.
0: Jedin je smučanje, rukanje, fukanje.
1: Iduće kukinje.
0: Jedin je smučanje, rukanje, fukanje.
1: Iduće vnukinje.
0: Jedin je smučanje, rukanje, fukanje.
1: Iduće vnukinje.

dosta više, legadon se piše. Hoćem van iz svoje niše i niše cajta, dost mi nil, da bi lahka vidli ril. To je skill, to je neki tazga, ke pač ni čist za usazga, tako da probi to narest. Pod zraven še izpad, fuck the best.